Ofua wuti nso Awurade ehyira wo. Srɛw sɛ frɛ wo nua bi na wo nua bi nso ɛmfrɛ ne nua bi. Frɛ wo yɔnko bi na wo yɔnko bi nso ɛmfrɛ ne yɔnko bi. Ɛgya mfrɛ yere. Ɛyɛ mfrɛ ma. Efiwura frɛ wo fie hɔfoɔ. Efiwura frɛ wo mfrɛ mo fiwura.